0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kir yuvib bo'lgandan keyin kiralg'uning rezink chambirigini surtib yetishimiz kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati kir yuvib bo'lgandan keyin kiralg'uning ishkining yochiqidagi rezink chambarining ichki devorini chiqarib, yig'ilib qolgan suv va keraksiz narsalarni surtib quritish. Aylanma silindrlik kiralg'uning ishik himlash rezink chambiriga bo'lsa, paskini narsalarni saqlaydigan eg'ir opat rayoni. Har qitim kiyimni yuvib bo'lgandan keyin rezink chambarining purilmasida suv, tivet, chat, hatto ba'zida yanchiqdan tushib qolgan tanga yoki qog'oz parchalari qoladi. Yig'ilib qolgan suv ichiga yig'ilib qilib, kir yuvish suyuqligining qoldiqlari va tala uvaqlari qo'shilib, mikroorganizmlar eng yaxshi ko'radigan makonni shakllantirdi. Siz ishkini assingizla u nam sesiq buroqni purilay olasiz. Ya'ni rezink chambarining ichki qismi bilinar bilinmas etchiydi. Nurg'un kishi bu xil sesiq buroqni kiralg'uning o'zidagi masala deb qarab, har xil tozala suyuqliklarni sepib olib, chilaydi. Ammo yuyib quritgandan keyin rezink chambarining cho'nqur qatlamlaridagi qoldiq nam hava nihoyatda tezlik qaytib qo'zg'aladi. Haqiqiy masala kiralg'uning ichki maynat emas, balki rezink chambarining yochiqidagi suvning qoldiqlari tozalanmagan. U bir qavat suvni surtib bo'lgandan keyin puroq manbasi uziladi. Kiyimni chiqargan

0: to'g'risida fikr almashtirib, qaytir qinib tadqiq qildi. O'qitish tadqiqot kayfiyati borgan sari yaxshilanayotdi. Shenjangga yordam berayotgan o'qitqichi Jang Huamunda dedi. Yangidan qabul qilingan o'qitqichilarning darsini doim anglaymiz. Topshiriq o'rinlashtirishiga diqqat qilamiz. Muhimi, bu o'qitqichilar bilan birlikda darslik materiali, o'quvchilar yana o'qitish usulini tadqiq qilamiz. O'qituvchilar qo'shinini tarbiyalashdan boshqa Guangdong Xinjiangga yordam berishda yana maktab bilan yerlik o'rtaq barpo qilish turini faol olg'a surib 2022 yildan hozirgacha jami 7 turkumda Guangdongdagi 900 dan ortiq oliy maktab o'quvchisini Xinjiangga ma'rifga yordam berishga tanlab avatdi. Hamda o'zgacha madaniyat faoliyati orqali Guangdong Xinjiang yoshlar o'smirlar qalbdoshlik ko'rigi barpo qildi. Bu bir qancha kunda Bingtuan 3-chisi 51-chi tuani 1-chi o'tir maktabida bir maydon xatchak aloqasi bo'yicha qo'shmoqlashish faoliyati illiqlik ichida qanot yoydirildi. Dongguan tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanidagi ma'rifga yordam berayotgan o'qituvchilar tashkillagan tuman chaqirim orliqda Guangdong Xinjiang qo'l tutishib Jonghua markazdosh chambirini o'rtaq sizib chiqish temasidagi faoliyatda Guangdong Xinjiang ikki joydagi yoshlar o'smirlar xatni vosita qilib turmushni ko'rgan anglaganlari rayon aloydiligi va o'sib yetilish qalb sadosidan ham bahrlanib tog' dengizlardan halqigan cho'nqir do'stlik o'rnatdi. Hozirgacha ikki joyning doimli xat aloqasi 20 nach qitam qanot yoydirildi. Bingtuan 3-chisi 51-chi tuani 1-chi o'tir maktabining o'quvchisi Nazira Abdusami yaqindala Guangdongdagi do'stining javob xatini topshirib olib, nihoyat xushal bo'lib mundaq dedi. Guangdongdagi inim, singillarim, sovg'atinglarga rahmat. Men bek yoqtirdim. Hatto sizlarga yurtimning mazalik taomlari, aloyda mahsulotlarini, yana ba'zi intoyin go'zal joylarini tanishtirdim. Guangdongning Xinjiangga yordam berish bo'yicha Bingtuan 3-chisida turishliq oliy maktab o'quvchilari praktika qilish, ma'rifga yordam berish o'miqining a'zosi Jang Chuwei mundaqdiri. Bu yerdagi bolalarni o'xshashmagan rayonlardagi bolalar bilan birlikda fikr almashtirish imkoniyatiga ega qildik. Savoqdoshlar xatchak aloqasida bir-birini rag'batlantirib, bir-biriga illiqlik yetkizib, o'rtaq o'sib yetilayotdi.
1: Stansimiz muxbiri Gaomanxui xabar qildi. 2026 yillik mamlakatlik fanni umumlashtirish eyi Xinjiang asos maydon faoliyati tunugun tushdan keyin Xinjiang fan texniki saroyida boshlandi. Asosi maydon faoliyatining boshlanish marosimida fan texniki tuyg'usi to'liq bo'lib, mashina odam usuli qaltis namoyon qilindi. Jonliq usul harakatlari qizg'in olqishga erishdi. Bayonglin oblastlik fan texniki jamiyati o'rilgan Sizdek nur chechib turdi nomliq muzikalik ko'rinishlik teatrda fanni umumlashtirguvchi onaning asosiy qatlamda yiltiz tortib, yezi kentlarda fanni umumlashtirish leksiyasini qanot yoydirganligidek ta'sirli hikoyalar qayta jonliq namoyon qilinib, tomoshabinlar cho'nqur ta'sirotga ega qilindi. Faoliyat yana mol mazmunga ega panni umumlashtirish ko'rgazma rayoni ta'sis qilingan bo'lib, Jungu yezdigligi texnikasini umumlashtirish jamiyati, Xinjiang pan texniki kichik ko'ylisi, Xinjiang avyosiya harakati jamiyati hamda jiddiy taqobul turish, o't o'chirish, meteorologiya qatorliq 17 o'rin o'rtaq qatnashib, turmushga yaqin, ommaga yaqin bo'lgan bir turkum panni umumlashtirish natijalarini markazlik namoyon qildi. Fanni umumlashtirish avtomobili yoshlar o'smirlarning cho'qim doka qilishga tegishli qiziq nuqtasiga aylandi. VR opatda mudofiyalanishni sinash, kichik qiziqarlik ilm fan tajribasi, mashina odam ko'rki navbat bilan o'rindaldi. Bolalar o'zi mashg'ulot qilib sinab, fan texnikining sirliqligini yaqin orliqdan his qildi. Urumchi shaharlik 121-chi o'tir maktabining 6-chi yillik o'quvchisi Feng Zixan muxbir bundoq dedi. O't mudofiya bexatarligi manbiri va cho'nqur dengiz liftini sinadiq. Panni umumlashtirish iyi faoliyat orqali Jungu pan texnikasining kun sayin yangilanayotgan taraqqiyoti va ilgirilishini his qildim. Davlatimiz pan texnikasining kelgusida borgan sari yuksalishini, borgan sari qudrat tepishini umid qilaman. Abdonum Rayonluq Pen Texniki Cəmiyyətinin baş katibi, Pen Texnikinin umumlaşdırış bölümü, Cənubi Şincan xizməti bölümünün başlığı Patimə Abligim, bu yıllık məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi Şincan yürüşlük fəaliyyəti

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi

aziz radio anglovchi do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Güzel Alam nomli naqshining yaqinliq kuylari bilan boshlaymiz. Qiynamizsa, Bahir og'aysizlar.

ishni yo'lga qo'yishiga yetakchilik qilib, muvaffaq paytda yopirmoq o'g'iti pürkib, kevas tipining baldur qerib ketishining oldini elib, g'ozining to'liq echilishini ilgari surdi. Yana kesallik hasharot ziyonining oldini elish tizginlashni masqadamda puxta tutib, etizliqdagi ko'ni yopirmoq, quruq shoxlarni vaqtida tozalab, kevaslikning shamol o'tishish, yoriqlik tushish sharoitini yaxshilab, oziqlik tarkibining unumsiz xorishini tovallatib, kevas g'ozisining o'ngishlik echilishiga yaxshi o'sish sharoiti yaratib berdi. Shexu shahrida 1 million 700 ming mo kevaslikning g'ozisi orqa-orqadan echildi. Oda bir necha kundan bo'yon bu joydagi dehqonchilik texniklari kevazlikka kirib, kevaz osulini naq maydonda o'lchashni qanot yaydirib, paxtakorlarning g'ozi echilish mazgildagi ertis parvishini yaxshi tutishiga yetakchilik qildi. Gan xizi bazri Dashu Chuangzi kentining aholisi Wang Hongli'ning 300 mo kevazligida texniklar ixtiyoriy avrishga elish ko'p nuqtadan avrishga elish usulini qo'llanib, kevazning unumlik g'ozi soni, yakka tupning g'ozi soni, usul yig'ish tup sonini bir-birlab o'lchab, mo beshi usulini ilmiy hisoblab chiqdi. Sanji shahri bu yil 540 ming modan ortiq yerga mashinada yig'vilindigan alo sifatlik kevaz terigan bo'lib, terish jarayonida beydov orqali yo'l boshlash O'z qilmay terib, namdab o'stirish, odatdan tashqari kang qilinlashtirilgan solyo yopiq yepish, kang baldur ala, pakar zich baldur bo'lish yashil kontrol qilish qatorliq ilg'ar texnika va ilmiy boshqurishni qo'llanish orqali kevazning umumiy o'sish ahvolini yaxshiladi.

Qidirlik radioning o'chlanib o'tganlar san'at sahnasi programmasi. Programmamizda har millat xalqining nodir naqsh musiqalari o'zingizlarda bo'lib o'tadi. Davomli qisli kuylarimiz o'zingizlarga sunamiz. Endi ko'ngil aramlarga gitarimning sadosi nomli naqshini taqdim etamiz.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda qumush materiallardan tayyorlangan san'atlik rasmni yurtining nam kartasiga aylantirgan Jang Xinhua bilan tanishimiz. Bosh ko'zdagi Bag'rash ko'lida qumushlar osmonga tutashgan bo'lib, shamolda yinik irg'onglaydi. Bu tabiiy qumushlar dal Ko'rli iqtisod texniki taraqqiyot rayoni Oltin qumush hunar san'at xizmatxonasidagi qo'l hunarvallarining ijodiyat manbasi. Hozir xizmatxona aldirashlikka to'ldi. Ko'rli shahar darajalik g'ayri moddiy ma'naviyat murosining vakillik varisi Jang Xinhua ustal oldida engishib turib, kesish, parchalash, qizitish, chaplash mashg'ulotini qilayotdi. Parcha-parcha qumush yipchilarini barmoqlar orasiga yig'ib, asta-asta qumush materialidan oqquning bo'yini, nashbitning shexi, to'g'roqning g'olini tayyorlab chiqdi.
1: Jang Xinhua 2003 yildan boshlabla qumushqa rishta bog'lagan. O'chaqda u qog'oz yasash sohasida ishlaydi. Har kuni qumush bilan hapilishatdi. Tasodifiy fursatda qumushdan foydalanib rasm tayyorlagani bo'ladiganligini anglab, Xibi o'lkasining Bayang deganiga berib o'g'inib keldi. Shuningdan keyingi 20 necha yilda qumush yipchilari uning turmushidagi muhim mazmunlarning biriga aylandi.
0: Qumushdan tayyorlangan rasmlar qaramoqqa oddiy ko'rinsimi, ammo kasbni haqiqiy egilmak uncha oson ish emas. Qumush xom ashyosini inchki tanlashdan chirish, ko'karishning oldini olish, kasbni parchalarini qavatlarga ayirish, yuqori temperaturda qizdirib shaklga keltirish, asli ijodiyat qurilmasi, strolog tutashtirish qatorliq 20 necha ish tartibi bir-biriga zich bog'langan. Jang Xinhua mundaq dedi. Buning ichida chaplash ang qo'l tutdi. Material tanlashda rasmning talabiga asosan parchalab, bir-birlab chaplashda qo'lning kuchi dal joyida bo'lish, aldirab ketmaslik kerak.
1: Qumushdan tayyorlangan rasmning birinchi o'tkili rasmning sirtida. Jang Xinhua mundaq dedi. Rasmga ishlatadigan qumush ham tom qattiq bo'lmasligi, ham nipis yoki yumshab solishib qolgan bo'lmasligi. O'sish holati avrishimniki rangining hammasi muvofiq bo'lishi kerak. Har yili qishda Bag'rash ko'li muz tutganda Jang Xinhua Bag'rash ko'li qumushligiga kirib, bir-birlab izdab, bir-birlab tanlaydi.

0: material tanlash uning bir yildagi eng ko'ngil bo'ladigan ishi.
1: Haqiqiy mahorat talab qiladigini dog'lash. An'anaviy o'tni dog'lashda yorug'lik bilan qorong'ulikni qandoq moslashtirish, mavhum bilan haqiqiy jismni qandoq yaratish, ko'p qavatli qumush partisini qandoq qilib strolik qatliq holatiga keltirish mahoratlarini Zhang Xinhua 20 necha yil mashq qilib, oxiri pishiq egiladi. O ijodiyat jihatida eng qiyin bo'lguni qo'l selib ishlash emas, balki yangilik yaratish ekanligini aytib mundoq dedi. Kigiz uy sizib, kayniga qorliq tog'ni moslashtirsak, birdamdan keyin bir parcha qo'mish rasm hosil bo'ladi. Ammo ko'rinishni yanami chiroylik, qurilmasini yangicha, yana kelib yarlik alohidlikni gavdalandirmoqchi bo'lsak, uzluksiz bo'sish hosil qilishga to'g'ri keladi.
0: Bayanqolin Mongol Abdunum oblastining Aqqu, Nashbut, To'g'roq degandek bu o'zgacha manzaralarini Zhang Xinhua bir-birlab rasmga taqlab singdirdi. U mundaq dedi: "Yurtimni bek yaxshi ko'rgachga, mushundaq go'zal manzarani rasmda ifodaladim."
1: Zhang Xinhua va uning shogirdlari ilgari 9 metr uzunlikdagi qo'mish rasm Zhonghua Chong oilasini ijod qilgan. Rasmda 56 millat personajlari, kiyim-kechaklari, usul harakatlari uzun yo'g'imi rasm bilan qoplangan bo'lib, Baynig'ulin oblastining 5-chi navbatlik sayohat mahsulotlari musobaqasida alohida mukofotga erishdi. Zhang Xinhua bundoq dedi: "Buni tamomlashga bir yildan ko'proq vaqt ketdi. Har bir millatning kiyim-kechak, usul harakati qatorliklar o'xshamaydi. Hammasida inchki xalqlar ifodalangan."
0: Hozir Zhang Xinhuaning qo'mishdan tayyorlangan rasmlari Manzir rayoni Xinhua kitobxonasi qatorliq o'rinlarga kirdi. U o'zimi g'ayrimoddiy madaniyat miroslarini maktablarga kirgizish faoliyatiga olib qatnashdi. Zhang Xinhua o'zining orzusi haqida to'xtalib mundaq dedi: "Texmi ko'p kishilarga qo'mish rasmlarini bildirishni, yaxshi narsalarimizni dunyoga yuzlantirishni umid qilaman."
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1,400,000,000 o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Zhonghua bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

bexatarligi, maktab faoliyati bexatarligi qatorliq mazmunlarni chor deb tushundirdi. Xalq saqchilari qiziqarlik savol-javob ham turtkilik fikr almashtirish shakli orqali bolalarning aktivligini to'liq qo'zg'ab, bolalarni tashabbuskorlik bilan fikr yurgizish, bas-basda fikr bayon qilishga yetakladi. Ko'rli shaharlik ma'orif idorasining muavin idora boshlig'i Zhou Peng mundaq dedi. Ko'rli shahrining ma'orif sistemasi o'qish boshlangandagi tunchi darsdan sijil yaxshi foydalanib, vatanparvarlik tarbiyasi, psixika sog'lomligi tarbiyasi, ilmiy idea tarbiyasini ma'orif o'qitishining butun jarayoniga singdirdi. Ko'rli shahridagi har qaysi o'tir boshlang'och maktablar darsxona shaklini sijil beytib, yoshlar o'smirlarga bo'lgan idea yetakchiligi xizmatini yaxshi ishlaydi.

keldi. Bir oqutish nuqtasidan ötkende u sinifning deriza aynaklarining yo'qligini, solyov yopiq bilan etilganligini, balalarning to'nglab titrab ketayotganligini ko'rdi. Nemishqa aynak solmaysizlar? Setib olg'udak pul yo'q. Shu daqiqada uning yuragi yingni sanjig'andek og'rib ketdi. Shuningdan keyin Leyu Chinning o'qitish sharoitini yaxshilash uning eng cho'ng g'imiga aylandi. 2006-yili rahbari kadr bo'lgan Li Chunmin yana bir qitim Leyu Chiga keldi. Unda kentidagi o'qitish nuqtasida bir o'qituvchi dotlashib ketgan avtomobil chaqining bulini urib dars qo'ng'irqi o'rinda ishlatayotganligini ko'rdi. Sinib pakar, qorong'u, ustal o'rindiqlari kamtuk edi. U qat'iy niyatga kelib, "O'zim avval 100 ming yuan chiqaray," dedi. Do'stlari bas-basda ovoz qo'shib, jami 350 ming yuan mablag' chiqarib, o'qitish nuqtasi uchun taxminan 300 kvadrat metr keladigan yangi sinib soldi. Bir yildan keyin ozoda yo'riq yangi maktab binosi bitib, daritsi unda boshlang'ich maktabiga o'stirildi. 2007-yili Li Chunmin Siching o'qishga yordam berish mukofot fondini ta'sis qilishni tashabbus qildi. 2007-yili Li Chunmin Siching o'qishga yordam berish mukofot fondini ta'sis qilishni tashabbus qildi. Buningda Li Wuchining gullanishi ko'pchilik bir maqsadda ma'orifni gullandirishni umid qildi. Li Wuchining gullanishini ko'pchilik bir maqsadda ma'orifni gullandirishni umid qilgan edi. 2025-yilga qadar fondda har qaysi taraflari to'plagan iona 13 million yuandan oshdi. Buning ichida Li Chunmin o'zi iona qilgani 1 million 300 ming yuandan oshdi. 5 mingdan ortiq zangzu o'qituvchi o'quvchi nabga erishdi. 15 maktabni qopladi. Maktabning sharoiti yaxshilangan bo'lsa-mu, chorvachilik rayonidagi bolalarning tog'dan chiqish fursati yanada nihoyatda oz edi. 2014-yili Li Chunmin kunsiri yuqori o'rlash faoliyatini boshladi. Ya'ni bolalarni elib Tiananmenga berib, davlat bayrog'i chiqarishni ko'rsatdi. Tianjinga oparib, dengizni ko'rsatdi. 2016-yildan boshlab Jungo qatnash guruhi cheklik shirkati Tianjin suv yo'li qatnash idorasi kuch ulash kaltikini o'tkazib olib, har yili 100 ming yuan mablag' chiqarib, qo'l tutishish faoliyatini qanot yaydirdi. Bugungi kunda faoliyat uda 10 navbat o'tkazildi. 144 munavvar o'quvchi va o'qituvchilar vakili tog'dan chiqdi. Li Chunmin mundaq dedi. Bolalar sirtdagi dunyoning rangdorligini ko'rdi. Qaytib borgandan keyin saboqdoshlarga so'zlab berdi. Bu umid urug'i yiltiz tortib baxsurdi. Yechi 70 dan oshgan Li Chunmin yanada altrash edi. Dengiz yuzidan egiz maktablarda qishliq par bilan ta'minlash masalasini hal qildi. Issiq suv uskunasi o'rnatdi. Suyi yo'q hojatxonani suyi bor hojatxonaga o'zgartdi. U mundaq dedi. Shizanga reshti bog'lab, bir umr baxtli kes qildim. Bolalarning o'qiyolaydigan bo'lganligini, umidga to'lganligini ko'rish mening eng zo'r baxtim. Lepovimiz ishni bir parcha aynakdan boshlab, yangi sinib qurib, o'qishga yordam berish fondi ta'sis qildi. Hamda bolalarni poyezga o'ltirg'izib, Beijingga oparib, davlat bayrog'i chiqarishni, Tianjinga oparib, dengizni ko'rsatdi. 46 yilda o bir yosh tog'idan bovayga aylangan bo'lsin. Zangzular rayonidagi balalarga bo'lgan muhabbati azaldan o'zgarib baxmadi. Kichik do'stlar, Li bobomiz bizga boshqalarning bizga qilgan yaxshiliklarini esimizda saqlab, cho'ng bo'lganda bu illiqlikni davomlashtirishimiz kerakligini, boshqalarga yordam berishda pulimizning ko'p iqtidorimizning yetarlik bo'lishini saqlab o'ltirishning ajati yo'qligini, bir kichik ishdan boshlasaqla bo'ladiganligini o'rgatdi. Xuddi Li bobomizga o'xshash, u bir parcha aynakdan boshlab, eng oxirida 5000 dan ortiq balaning orzusini yo'ritdi. Sizlarningmi minnatdor bo'lishni biladigan, ham bahrlanishni xohlaydigan yaxshi bolalardan bo'lishinglarni umid qilamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Vallo yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yurib.
6: Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
4: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
6: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'a tikmay desangiz, qatnash qoidasiga angliq rioya qiling.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kir yuvib bo'lgandan keyin kiralg'uning rezink chambirigini surtib yetishimiz kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati kir yuvib bo'lgandan keyin kiralg'uning ishkining yo'chqidagi rezink chambarining ichki devorini chiqarib, yig'ilib qolgan suv va keraksiz narsalarni surtib quritish. Aylanma silindrlik kiralg'uning ishik himlash rezink chambiriga bo'lsa, paskini narsalarni saqlaydigan eg'ir opat rayoni. Har qitim kiyimni yuvib bo'lgandan keyin rezink chambarining purilmasida suv, tivet, choch, hatto ba'zida yonchiqdan tushib qolgan tanga yoki qog'oz parchalari qoladi. Yig'ilib qolgan suv ichiga yig'ilib qilib, kir yuvish suyuqligining qoldiqlari va tala uvaqlari qo'shilib, mikroorganizmlar eng yaxshi ko'radigan makonni shakllantirdi. Siz ishkini assangizlar, u nam sesiq buroqni purilay olasiz. Ya'ni rezink chambarining ichki qismi bilinar bilinmas etchiydi. Nurg'un kishi bu xil sesiq buroqni kiralg'uning o'zidagi masala deb qarab, har xil tozalash suyuqliklarini sepib olib chilaydi. Ammo yuyib quritgandan keyin rezink chambarining chuqur qatlamlaridagi qoldiq nam hava nihoyatda tezlik qaytib qo'zg'aladi. Haqiqiy masala kiralg'uning ichki maynat emas, balki rezink chambarining yo'chqidagi suvning qoldiqlari tozalanmagan. U bir qavat suvni surtib bo'lgandan keyin puroq manbasi uziladi. Kiyimni chiqargandan keyin qo'limiz bilan kiralg'uning ichkini himlash rezink chambarining ichki tarafini bo'ylab bir qitim silab baqsaq bo'ladi. Bo'libmi, osti qismini silab yiqishimiz lozim. U yerga eng oson suv yig'ilib qoladi. Quruq lo'nga yoki qog'ozlar bilan qoldiq suv va tivitlarni surtavsak bo'ladi. Yana ishikni ichib havo almashtursak, rezink chambar tabiiy quriydi. Ishikni ching yepib olmaslik kerak. Rezink chambar yepilgandan keyin shamol o'tishi yaxshi bo'lmay, qurish sur'ati texamo osta bo'ladi. Bugun kir yuvib bo'lgandan keyin rezink chambarni surtib yeting. Kelar qitim ishikni ochganda asldagi sesiq puroqni purimaysiz.

0: yuziga yetib, davlatning energiya bexatarligiga kafolatli qilishni kuchli trak bilan ta'minladi.
1: Shinjon savdo umiki mulozimat savdo yarmankasiga qatnashib, mulozimat savdosi taraqqiyotining yangi natijalarini markazlik namoyon qildi.
0: Shinjondagi tunji raqamlik o'tinib berishga bo'ladigan mol talonini raniga qo'yib mablag' yurishtirish kasbi yaqinda ala tog'i makonlashdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Endi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Bugun 42-nchi qitimliq o'qituvchilar bayrami. Bosh shuji Shi Jinping boshdan oxir o'qituvchilarga rishta bog'lab, o'qituvchilar qo'shini qurilishini mustahkamlashga ahamiyat berib, butkul jamiyatda o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifatga ahamiyat beradigan yaxshi kayfiyat yaratish kerak deb ta'kidladi. Avtonom rayon ma'rifatni Shinjongning abadiy amilligiga munosabatlik negizlik ulug' uzoq mazgillik xizmat qilishda chin turib, yangi davrdagi o'qituvchilar qo'shini qurilishi sistemasini uzluksiz takomillashtirib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifatga ahamiyat beradigan jamiyat kayfiyatini sijil yetildirib, ma'rifatning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun ixtisosliklar asosini kuchaytirdi. Bu yil 70 yoshga kirgan professor Chen Zhongyuan 4 yil ilgari ko'mish yoshliq o'qituvchilarning g'arbi qismga yordam berish planini chaqirqiga ovoz qo'shib, Huadong Svendashuesi bilan xo'shlashib, Shinjong Svendashuesiga kelib, ko'mish yoshliq o'qituvchilar planidagi professor bo'ldi. U darsxonada hamisha Shinjongning jo'g'rafiyalik yer shakliga birlashtirib, jo'g'rafiya nazariyasini jonliq so'zlab, saboqdoshlarining cho'nqir yoqtirishiga erishdi. Shinjong Svendashuesining jo'g'rafiya ilmi va sayohat amaliyoti bo'yicha magistr aspiranti Li Yudie mundaq dedi. Chen muallim ilhomlantiruvchi shaklidagi ma'rifatga ahamiyat berib, mustaqil fikr qilish iqtidorimizni yetildirdi. O'qish bitkizgandan keyin menmu Chen muallimga o'xshash o'qituvchi bo'lishni umid qilaman. Professor Chen Zhongyuan dars o'tgandan boshqa yana qishliq, yozliq ta'tildan foydalanib, Tianshanning janub-shimolini aylanib, cho'l bayovon, daryo vodisi, ko'llargacha berib, naq maydonda tekshirib, tadqiq qilishni qanot yoydirib, Shinjongning rayon alohidaligiga birlashtirib, nuqtalik fan tadqiqot yo'nalishini aydinlashtirdi. U mundaqdir. Bir fanga nisbatan uni taraqqi qildirish uchun jazman nuqtalik yo'nalish bo'lish kerak. Shinjong nohayti güzel, tepekkorimiz, usulimiz arqılıq, geologiya, coğrafiya üstüde izdinib, bu penni küçeytişimiz, zoraytişimiz gerek. Shinjong yakınkı yıllardın buyan, ma'rif küşlük rayoni kuruş nişanını çın közlep, oqtuvchilar qo'shini qurilishini ul karakterlik, strategiyalik orınğa koydu. Ko'p xil yo'lda o'qituvchilarni to'liqlab, markazning alohida ish o'rni plani, Shinjongga yordam berayotgan o'qituvchilar, ko'mish yoshliq o'qituvchilar, g'arbi qism plani fidoyilari, oliy maktab o'quvchilari praktikasi orqali ma'rifatga yordam berish turlarini yo'lga qo'ydi. Turkum turkumligan ma'rif ixtisosliklari chegara rayonidagi maktablarga otlanib, asosiy qatlam bo'libmi Janubiy Shinjongdagi 3 viloyat, 1 oblastning o'qitish ish o'rnini to'liqladi. Niya nahiyalik to'liqsiz o'tir maktabning mudiri Bay Yong bu haqda cho'nqur ta'siratga ega. U mundaqdir. 3 yildan buyon maktabimiz ilgari keyin yangidan xizmatga qatnashgan 41 o'qituvchini kutib olib, o'qituvchilar qo'shinini unumli to'liqladi. Yosh o'qituvchilarning o'rganish iqtidori kuchlik, yangi ideyani tez qabul qiladi. Nurg'un yangi fikr yo'li elib keldi. Hozirga qadar avtonom rayon bo'yicha maxsus vazifadagi o'qituvchi 350 mingdan eshib, yasli bosqichidagi bolalardan alohida ma'rifatchi bo'lgan butun o'qish bosqichini qatladi. Buning ichida 2021 yildan buyon taklif qilingan o'rta boshlang'ich maktab yasli o'qituvchisi jami 40 mingdan oshdi. Kichigidan tortib o'qituvchi bo'lish orzusini ko'ngliga pukkan Rohila Mamat oliy maktabni bitkizgandan keyin taklif qilinish orqali yurti Ovat nohiyasiga qaytib kelib, ona maktabi bo'lgan Ovat nohiyalik 8-chi o'rta maktab Lushun to'liq o'rta maktabida o'qituvchi bo'ldi. U mundaqdir. Dars munbariga chiqib, qalbim ham shon-sharaf tuyg'usiga to'ldi, ham zimmamdagi og'ir mas'uliyatni his qildim. Bilim o'rgatishdan boshqa yana o'quvchilar bilan sirdishish, fikr almashtirishga ahamiyat berib, ularning o'rganishi va o'sib yetilishiga ko'ngil bo'laman. Maktablar Shinjongga nishonliq yordam berayotgan o'qituvchilarning rolini to'liq joriy qildirdi. Şinjan yezilik taşıyosu karmakadaki otur

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.